0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paket bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima Radija Balkan.live, volim vas, vaša Aleksandra Mladenović.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše Ceražnatovića. Ljubi vas i voli vaša Ceražnatovića.

0: delovi za Camija. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja
1: da
0: kad
1: čujemo.
0: Da, ponovno
2: e, naše družimo. Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa, sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
4: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova. Od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi. 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.
1: Divna, divna, usta ona ima.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
7: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brandirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brandiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Hey, Dama.

Veliki pozdrav za slušaoce Radija Balkan. Voli vas i ljubi Barbara Bobak.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se Ljubica Kaleksić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili u svemu, tako da je to je formula.
2: Klinci, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma, ti da budi buda. Mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Vjerite mi da je dan danas tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, daj mi reci na koji foru se napravio to ti da budi buda, međutim uvijek kako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu, sad ću biti malo prosto.
3: Fala si mi ti, fala ti.
2: Posle toga vidim, snimila si žena od Titane, žena od Sultana, valjda bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
2: Žena sa Balkana. Nek ti služe noge. Eto, to ti želim.
3: Da nosiš, da noge i leđe, da nosiš te lepe štiklice.
1: Želimo ti indira tvoje noge i leđe. Da te
2: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
3: Joj.
2: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
1: Da se napijem.
2: Sad kad se napijem, tri dana ne mogu se oporavim.
3: Volim sve što volim, volim sve što vole mladi, ali mi treba tri dana da se oporavim.
1: Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima, gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo, ljubim vas. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miriska mi ona.
2: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Jeste, dobrodošli u Hipnotisanje sa Ivom, petak 11. septembar, poslednji radni dan u ovoj nedelji. Tako da samo lagano danas opušteno. Pišite mi ako imate muzičkih želja, znate naš sajt radiobalkan.live.

E, slobodno možete da mi tražite neku pesmu po vašem muzičkom izboru, to sam već rekla. Kažu da sa današnjim danom završava se izuzetno dug toplotni talas koji je inače i obeležio ovo leto. Temperatura će se još danas kretati do 37 stepeni, a sutra živa u termometru neće preći 26. podeljak. Tako da, ljudi, poslednji dan toplotnog talasa od vikenda konačno znatno prijatnije. Ja jedva čekam, baš se odužilo ovo toplo vreme. Evo, već i glava zabolela, znači, to znači, to mi je jasan znak da će zapravo i doći do promene vremena. Ali to nam ne da pokvariti naše raspoloženje koje je danas na vrhunskom nivou. Dobrodošli, kreće show, ajde Iva je sa vama, da vas čujem kako ste mi danas. Šta ćete raditi posle posla ili šta ćete raditi za vikend? Ajmo malo da ćaskamo.

0: Balkanske priče sa Breskvicom. Imam utisak, možda je to moj, možda ja grešim, ispravi me, ali od Eurovizije mislim da možeš da nazoveš neku prekretnicu u svojoj karijeri, ili jeste tako?
1: Pa da, mislim svakako da jeste. Mm-hmm. Tu sam negde pokazala ono što sam zapravo želela, ono što ja zapravo najviše volim da radim i da pevam, a nisam imala priliku do sada da takvu neku pesmu izbacim, prosto zbog upravo te mlađe publike koja me slušala i ostalo nije bilo prostora da se izbaci takva neka pesma, a ja sam to jako želela.
0: Kaži ti meni kad stiže nova pesma?
1: Pa trenutno ne sam da otkrijem baš tačan datum, što se nisam čula sa momcima iz THT-a. Ali bit će bukvalno kroz koji dan duet sa njima, koji smo nedavno, evo, i spot smo završili, i baš onako, to je opet sad nešto totalno drugačije, neka mešavina neke moderne muzike, odnosno njihovog repa i mog turbo folka. Ova sa THT-om će da bude Brate moj.
0: Dobro, to može da prođe. Pazi, eto, hvala.
2: E, hvala ti puno.
1: Hvala vama, divni ste, pozdravljam vas sve i sve vaše slušalce. All rights reserved.

Znaš, tato može sve da se dogodi na putu za ludilo. Bio nam je ovo Mili Gnjatović. Stiže nam Milica Pavlović, vaš muzički izbor operisan od ljubavi. Tražili ste mi Cecu, pesmu Pile. Ovu stvar želi da čuje Đurđica. Kaže pozdrav iz Tmurno. Virovitica, grad u Hrvatskoj, eto tamo je već tmurno, tako da stiže to i kod nas. Pišite i dalje šta vam se sluša, evo za sve one koji su se možda upravo uključili, slušate Hipnotisanje s Ivom. Ovog petka zajedno smo sve do 13 sati.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

sam Nikola Rokić, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
4: Veliki pozdrav za Radio Balkan.live, sa slušalcem, veliki pozdrav.

Darko Lazić i njegove bivše žene u ovim poslednjim minutima. Stižu nam i Andrejana Čekić, Dejan Kostić, slušat ćemo i Aleksandru Prijović i mislim da ćemo imati vremena za Damira Handanovića i 1000

0: E, a vi dobro znate šta vam je činiti ukoliko želite da čujete omiljenu pesmu ovde kod nas. Pišite mi, znate naš sajt radiobalkan.live koji je dostupan svima vama gde god da se Radio Balkan sluša. Još malo ulazimo u drugi sat, stiže nam i hit dana Milica Todorović sa pesmom Sve je uzalud.
1: Raspevana strana Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

Život je suviše kratak da bismo ga proveli kao roboti, samo radeći i plaćajući račune. I evo nekoliko predloga o tome šta biste trebali da iskusite bar jednom u životu. Provedite mesec dana u službi za korisnike. Naučit ćete neprocenjive veštine komunikacije i empatije. Potom doživite avanturu u šumi. Odmorite se od užurbanosti svakodnevnog života i povežite se sa prirodom. Doživite odbijanje i neuspeh. Ova iskustva su neophodna za lični rast i

razvoj. Naučite da svirate neki instrument. Osim kreativnog izražavanja, sviranje poboljšava pamćenje i fokus. Savladajte izazov. Suočavanje sa strahom i prevazilaženje izazova pruža osjećaj dostignuća. Volontirajte ili pomozite drugima. Pomažući drugima, steći ćete novo razumevanje života i vredne odnose. Naučite neki strani jezik. Učenje jezika proširuje horizont i poboljšava mentalne funkcije. Putujte autom. Putovanje automobilom nudi slobodu istraživanja i otkrivanja novih mesta. Skočite padobranom. Padobranstvo je nezaboravno iskustvo koje testira hrabrost i nudi adrenalin. I na kraju udomite kućnog ljubimca. Briga o kućnom ljubimcu pruža bezuslovnu ljubav i uči odgovornosti i empatiji. Dakle, čuli ste 10 nezaboravnih avantura koje morate da iskusite do kraja života. Ovi doživljaji ne samo da obogate našu dušu, već nas i uče vrednim životnim lekcijama.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakov je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala. Ova, to je pjesma Sinana Sakića, odnosno Pere Stokanovića, pjesma koju pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam ono, kada sam se sabrao ujutro, rekao, okej, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda opjevaš u svom maniru, jer te uvijek uče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to, ono, iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bi volio da odem u studio i tek drugi put sam to onako, ajmo reći, otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu, definitivno. All rights reserved.

Tako se i zove stvar od Jovane Pajić, lepo mi stoji. Još jedan vaš muzički izbor na našoj playlisti. E, stiže nam i jedan hit i sad, ne znam, ja mislim 2000 tih Oki Band je u pitanju, oko mene lete svi. Slušat će mi Harisa Džinovića, tu nam je Dado Polumeta zajedno sa Peđom Jovanovićem. Tražili ste mi ovu pesmu, nisam zaboravila, lijepo zlo. Ajde da vas čujem šta želite još da vi čujete ovde kod nas, obzirom da se još malo rastajemo, pa budite brzi, pišite mi.

Lepo kažete ovoj njenoj pesmi Hajde dok smo mladi. Jedan kao ja, Igor Popović, još jedan vaš muzički izbor. Onda ćemo slušati Adela, mi smo odavno slušali ovog izvođača, tu nam je i Ljuba Peručica sa pesmom Medena. Još malo sam i ja tu sa vama, tako da ako imate nekih muzičkih želja, budite brzi i pišite mi. Goran kaže, ćao Iva, lep vikend i uživaj. Hvala Goksi, veliki pozdrav za tebe. Ajde dok sam tu, ali imaš neku muzičku želju?

jeste da mi ne puštamo lepu Brenu, ali ajde, pustit ćemo, napravit ćemo presedan s obzirom da je ode Gabriela Pečev u pitanju, ali je Luda po tebe, Brenina pesma, ali nema veze. Ovo je samo za Gorana.

Meden u izvedbi Ljube Perućica. A sada dio, tako se zove ova stvar od Tijana M. Taman da vam i ja to kažem. To bi bilo to što se tiče ovog petka i hipnotisanja sa Ivom. Uskoro će vam se pridružiti Maja i Nemanja. Dok oni ne stignu, slušat ćete najbolju muziku na ovom našem narodnom radiju. Srećno, ljudi. Lep vikend vam želim. Čujemo se mi ponovo u ponedeljak. Nastavljamo tamo gde smo danas stali. U punom terminu, što biste rekli.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvaka ni zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Teška situacija je i u energetskom sektoru. Nafta $108 i danas bi trebalo povećati cenu goriva, ali neće biti povećanja cena, rekao je Vučić. To je dobra vest za građane, ali ne i za državu koja će ostati bez značajnog dela prihoda za svoju kasu, kaže predsednik. Računa da će međugodišnja stopa inflacije biti oko 3%. Kada je reč o javnom dugu, Srbija je, kako kaže, među najmanje zaduženim državama Evrope. Sa današnjim danom završava se izuzetno dug toplotni talas koji je obeležio ovo leto. Temperatura će se još danas kretati do 37 stepeni, a sutra živa u termometru neće preći 26. ponedeljak. Povodom požara koji je izbio na području u blizini manastira Ostrog, nadležne službe preduzele su sve neophodne mere i aktivnosti u cilju njegovog stavljanja pod kontrolu. Predsednik opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović saopštuje da vatra trenutno ne ugrožava manastir Ostrog i manastirsko imanje. Pre 25 godina, 11. septembra 2001. godine u Sjedinjenim američkim državama, u Njujorku i Vašingtonu dogodili su se teroristički napadi islamskih ekstremista Al-Kaide. U najrazornijim terorističkim napadima koje istorija poznaje, u organizaciji ekstremne islamističke grupe Al-Kaida, saudijskog militanta, milijardera Osame Bin Ladena, život je izgubilo oko 3000 osoba. I jedna vest iz sporta, muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras u Tempereu protiv selekcije Estonije u meču prvog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Ovogodišnje evropsko prvenstvo, koje se osim u Finskoj država i u Bugarskoj, Italiji i Rumuniji, nosi dodatni značaj.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Teška situacija je u energetskom sektoru. Nafta $108 i danas bi trebalo povećati cenu goriva, ali neće biti povećanja cena, rekao je Vučić. To je dobra vest za građane, ali ne i za državu koja će ostati bez značajnog dela prihoda za svoju kasu, kaže predsednik. Računa da će međugodišnja stopa inflacije biti oko 3%. Kada je reč o javnom dugu, Srbija je, kako kaže, među najmanje zaduženim državama Evrope. Sa današnjim danom završava se izuzetno dug toplotni talas koji je obeležio ovo leto. Temperatura će se još danas kretati do 37 stepeni, a sutra živa u termometru neće preći 26. ponedeljak. Povodom požara koji je izbio na području u blizini manastira Ostrog, nadležne službe preduzele su sve neophodne mere i aktivnosti u cilju njegovog stavljanja pod kontrolu. Predsednik opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović saopštio da vatra trenutno ne ugrožava manastir Ostrog i manastirsko imanje. Pre 25 godina, 11. septembra 2001. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, u Njujorku i Vašingtonu dogodili su se teroristički napadi islamskih ekstremista Al-Kaide. U najrazornijim terorističkim napadima koje istorija poznaje, organizacija ekstremne islamističke grupe Al-Kaida, saudijskog militanta, milijardera Osame Bin Ladena, život je izgubilo oko 3000 osoba. I jedna vest iz sporta, muška odbojkaš reprezentacija Srbije igraće večeras u Tempere protiv selekcije Estonije u meču prvog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Ovogodišnje evropsko prvenstvo, koje se osim u Finskoj država i u Bugarskoj, Italiji i Rumuniji, nosi dodatni značaj.

0: gde si neco, pereco?
1: Žena, kreten.
0: Molim.
1: Pa nisam tebi rekao. Ali ispade da.
0: Sad ću da te ubijem.
1: Nije vredno.
0: Znam, da, dojka šalim pevala, se naravno.
1: Dojka pevala. Evo ljubavnik na duge staze, može sledeći.
0: Može, to je za mene.
1: To je za nego...
0: Kad ja krenemo, ne umem da stanem. Ali mogu ti reći, malo me omela ove visoke temperature, samo u lulu.
1: Još danas.
0: Pa ja sam juče dodala, ovo, prizivala kišu, mogu ti reći.
1: Najtopli avgust od kada se meri.
0: Ma užas, da. Užas. Ne to nego što ne može da se diše, ajde ono, znači toplo je, vrućina, ali ovo je neki, ne znam ja kakav vazduh.
1: Ne znam, od kad se meri, ovo, kako se zove, nije ovako.
0: Nije zabeleženo i više od 30 dana vezanih preko 30 stepeni, što nije normalno.
1: Nije pala kap kiše, nešto
0: nije
1: malo, ali to...
0: Realno, nije normalno.
1: Ali dobro, evo, javljaju od sutra.
0: Hvala
1: pa
0: Bogu.
1: Pa ćeš da kukaš kako ti smeta promjena vremena, boli te sad koleno, zato se menja vreme i ostalo, znam tako.
0: Nek se menja, neka se menja, samo neka pada kiša. Ne, ovo, nemoj sutra, vodim nešto na trgu.
1: Pa nek, što ne možeš ti da vodiš pod suncobran.
0: Pod suncobran ili kišobran.
1: Ili kišobran. Sutra, ne znam da će sutra da se promeni vreme, ja sad ću ti kažem tačno, neće sutra, ali će da se promeni...
0: U toku noći.
1: U toku noći.
0: Neka bude.
1: I narednih dana, i u nedelju, maksimalno 24.
0: Odlično, odlično.
1: I uglavnom oblačno, do duše bez kiša, ali idealno vreme da se pokosi sad poslednji put trava ove godine. I da se podsredi po dvorištu, da se opere sve što treba da se opere, da se unese sve što treba da se unese, jer nekako je prijatno vreme za te neke spoljne radove. I to sam teo ti kažem.

0: šta je? Šta je sad?
1: Srbija potpisala ovu deklaraciju.
0: O svemir.
1: Veri to toliko moj tip pajtrumski zvuči da to nije normalno.
0: Pa dobro.
1: Kakvi mi veze imamo sa svemirom?
0: Pa kako kakve veze imamo? Živimo u svemiru.
1: Pa živimo.
0: Pa? Smo deo
1: nemamo
0: svemira.
1: Nemamo protivgradne rakete, a kamoli su ove prave. Radio Balkan.

0: Radio Balkan International.
1: Kad ja krenem, ne umem da stanem, ali ponekad i perpetu mobile mora malo da ukoči.
2: Malo vrti se kako god okrenem. Gledam sad prosečne plate. Pa to je tačno svemirska nacija. Od 1. januara u Srbiji 600 evra minimalac. 71.000 minimalac, bajo moj. Pa ti vidiš šta ćeš tolkim parama. Ej bre, nešto možeš kupiš za te pare.
1: Zašto? Koliko?
2: Pa za minimalac.
1: Koliko
2: za 71.000. Pa prosečna plata, kaže, u decembru 1200 evra. A ti iznad proseka.
1: Ja sam ljubavnik na duge staze. Zato radim 5 poslova.
2: Pa kad se sve sabere, ja ti to kažem. Ja sam ljubavnik na duge staze. Možeš slobodno da kažeš da možda čak zarađuješ i 2 minimalca. Ej bre, znaš ti šta je to? 3. Malo li je bre. Sa, to ti je zapravo 2-3 minimalca, ti je kao jedna dobra. Eto što mora da radiš 3-4 posla, to je sad, aj, sad tebi imaš slobodno vreme, pa možda uživaš u tom. Uvek daje više, uvek daje više, uvek daje više. Ali da si penzionerka, recimo...
1: Sad bi dobila 30.000.
2: 30.000 i 6 plus 6.
1: Aha, 36. 30,
2: pa 30, zavisi ko, neko 27, neko 30, neko 35.
1: Odlično.
2: Zavisi od penzije, ali i je naknadno tamo 22. kad septembra još 6.000 kao dividenda.
1: Pa dobro. Od, dakle.
2: Ovi penzioneri će početi što drugiraju, čoveč. S tolkim parama. Ne. Pa, ne znam to. Ne znam šta će da se radi. Pritom nije neki mesec, kaži se.
1: Pa jeste, bre, moraju da kupe drva, moraju, a ovi koji se greju na drva,
2: pa dobro,
1: da spreme
2: drva,
1: zimnicu.
2: To. Pa dobro, zimnica više to jeftinije ti dođe da kupiš u prodavnici.
1: Gotovo,
2: nego,
1: da,
2: pa nego da praviš. Ali dobro da je makar ovo u januaru, recimo, imalo bi smisla, znaš, dobro bi bilo.
1: Pa dobro.
2: Mada kreću slave, nekome će to da znači za to.
1: Kako ne?
2: Otko znam, tako da u oktobru toliko para ima da se slije, da ne znam šta ćemo sa kasama. Pa majke mi, 6.000 svi punoletni, pa izbori, pa...
1: Pa ništa, valjda neće dobijemo za izbore mi.
2: Pa neki će da dobiju 1.000 po članu domaćinstva, po trebu. Da napune za zamrzivač ili ne znam.
1: To. Ne znam da li ste me pratio na TikToku. Imala sam challenge 300 dinara dnevno, 3 obroka.
2: Ja sam te video to da si to izbacila i neko ti napisao kako 300 i ti si napisala
1: sve.
2: Pa 280 dinara košta ovo, 300 dinara, 100 dinara košta ovo, 100. Ja sam te ti kažem kako onda to 300 dinara.
1: Evo ti Nemanja, ne, nisi lepo pročito.
2: Neka pečenica 280 dinara.
1: Ne. 100 grama pilećih prsa mi je 65 dinara.
2: Evo, izašla si mi.
1: Ozbra.
2: Kaže, da li je moguće 300 dinara te pita nekada?
1: Dobro.
2: Ti si napisala pileće prsa 65, paradaj 40, 4 pljeskavice 380.
1: Pa česi, ja sam pojela jednu.
2: Tikvice 80, jaje 11. Ja ovo kad saberem ovo...
1: 384 pljeskavice, ja sam pojela jednu.
2: Kako ih jedeš?
1: Pa jednu.
2: Jednu.
1: Pa to, za 4 dana sam imala te 4 pljeskavice.
2: Pa ti kupi jednu da ti stane u 300 dinara.
1: Pa ne mogu jer to je bilo na akciji nekde, pa sam kupila, pa da. Znam da voliš ovo telo rasno. Jedu ti, 300 dinara. Ali mož. I onda su rekli kao, uzet će me za neku kampanju. Ja kažem, ne, ovo je samo za jednu osobu koja je na dijeti. Razumiš?
2: O, pa ti će potrošiti na lekovi 6.000.
1: Čut. Meni treba 40. Ako neko neće da uzme ovih 6.000, nek mi da.
2: Pa, ovaj najskuplji lek. Najskuplju drogu si izabrala.
1: Ajde, slušamo malo muziku, pa ćete da slušate opet nas.
2: Evo, gledam, izvini u komentarima. Mogu Vukas da ti obezbedi po jednu karadžorbu.
1: A to mi je Vukas, a taj? Šta mi je napisao?
2: Vukas, Vlada, što... Šta a nije! Ali ona je Vlada Vukas.
1: Dobro, šta mi neki... rekao?
2: A poljubci?
1: Aha.
2: Ovo je neki koji te objektivizuje, Maja.
1: Na da.
2: Pratite Maju na TikToku i šaljite poljubci.
1: I mogu vam kitove. Reći, evo, ovi koji me prate i koji se pridržavaju ovih mojih saveta, nevezano za lek, znači ovo je dijeta bez ugljenih hidrata.
2: I šta oni?
1: Su smršali 20 kg, evo, pre neki dan me sreo komšija, mili moji, šta jedemo danas, kaže, pa ja tako pustim i onda im ja dam predloge.
2: Ti se bodeš i za to nemaš apetita. Šta ja, da, kako da jedem za 300 dinara?
1: Jedi to što ti ja kažem.
2: I grčki jogurt za večeru?
1: Da.
2: Ma, ajde, bre.
1: Dovoljno je, veruj mi.
2: Ma to, ajde, nemoj da se bodeš, pa jedi grčki jogurt za večeru.
1: Ali ovaj grčki jogurt, jao, kako
2: ma,
1: je dobar.
2: Ma, nemoj, te pričamo.
1: Čekaj, ti kažem, sreo me Aca Urošević.
2: Dobro.
1: Radiš Uroševića sin. I evo, kaže, mili moji, šta ćemo danas da jedemo? I onda kaže, molim te, snima, jer zaista svi to prate i sad ono, gledaju šta ja jedem, kojem ja savete dajem.
2: Bre, na kašičicu, bre, malo je to.
1: Ne je malo. Visokoproteinski obroci i izbalansirani i plus su u okviru onog kalorijskog deficita.
2: A ja da ti, to, evo da pojasnimo ljudima koji možda ne znaju, to je ljudi 2,3-4 evra dnevno.
1: Dovoljno.
2: Ma kakvi?
1: Ne, uzet će me za kampanju, ono, da promovišem kako se super lepo živi za 300 dinara, možete da jedete doručak, ručak i večeru.
2: Tebi 30 evra košta mesečno hrana.
1: Da.
2: Kako, brate?
1: Nije 30 evra, bre.
2: Nije 30, 30 evra za 10 dana, znači košta te...
1: 100 evra.
2: 100 evra. Koliko li onda mene košta...
1: Ali samo ovo dijetalno.
2: Da.
1: To je samo za mene, znači
2: a
1: ja gde...
2: A ti deca nadomeste i ono što, pa... što ti ne jedeš.
1: Cigare ne ulaze u to, 300 dinara. To je isto neko pitao, cigare 540 dinara. E, ne.
2: Pa ne može, baš toliko da budeš siromašan.
1: Dovoljno. Pa ni ovo nisam siromašna, ovo sam dokazala da može da se živi sa 300 dinara, može, tri obroka, može, dijetalna.
2: I dodaj 40.000 koliko košta lek i eto ti, ti spadne...

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Teška situacija je u energetskom sektoru. Nafta $108 i danas bi trebalo povećati cenu goriva, ali neće biti povećanja cena, rekao je Vučić. To je dobra vest za građane, ali ne i za državu koja će ostati bez značajnog dela prihoda za svoju kasu, kaže predsednik. Računa da će međugodišnja stopa inflacije biti oko 3%. Kada je reč o javnom dugu, Srbija je, kako kaže, među najmanje zaduženim državama Evrope. Sa današnjim danom završava se izuzetno dug toplotni talas koji obeleži ovo leto. Temperatura će se još danas kretati do 37 stepeni, a sutra živa u termometru neće preći 26. ponedeljak. Povodom požara koji je izbio na području u blizini manastira Ostrog, nadležne službe preduzele su sve neophodne mere i aktivnosti u cilju njegovog stavljanja pod kontrolu. Predsednik opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović saopštuje da vatra trenutno ne ugrožava manastir Ostrog i manastirsko imanje. Pre 25 godina, 11. septembra 2001. godine u Sjedinjenim američkim državama, u Njujorku i Vašingtonu dogodili su se teroristički napadi islamskih ekstremista Al-Kaide. U najrazornijim terorističkim napadima koje istorija poznaje, u organizaciji ekstremne islamističke grupe Al-Kaida, saudijskog militanta, milijardera Osame bin Ladena, život je izgubilo oko 3000 osoba. I jedna vest iz sporta, muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras u Tempere u protiv selekcije Estonije u meču prvog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Ovogodišnje evropsko prvenstvo, koje se osim u Finskoj država i u Bugarskoj, Italiji i Rumuniji, nosi dodatni značaj.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan. Live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Balkanski razgovori sa Stojom.
1: E pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem. Da, ponovno naše druženje.
2: Da pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao! All rights reserved.

0: zaboravili smo ovu pesmu i te kako je veliki hit posle toliko godina.
1: Slušate Radio Balkan.live. Ljubi vas i voli Čajan Lončarević.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Teška situacija je u energetskom sektoru. Nafta $108 i danas bi trebalo povećati cenu goriva, ali neće biti povećanja cena, rekao je Vučić. To je dobra vest za građane, ali ne i za državu koja će ostati bez značajnog dela prihoda za svoju kasu, kaže predsednik. Računa da će međugodišnja stopa inflacije biti oko 3%. Kada je reč o javnom dugu, Srbija je, kako kaže, među najmanje zaduženim državama Evrope. Sa današnjim danom završava se izuzetno dug toplotni talas koji je obeležio ovo leto. Temperatura će se još danas kretati do 37 stepeni, a sutra živa u termometru neće preći 26. ponedeljak. Povodom požara koji je izbio na području u blizini manastira Ostrog, nadležne službe preduzele su sve neophodne mere i aktivnosti u cilju njegovog stavljanja pod kontrolu. Predsednik opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović saopštio da vatra trenutno ne ugrožava manastir Ostrog i manastirsko imanje. Pre 25 godina, 11. septembra 2001. godine u Sjedinjenim američkim državama, u Njujorku i Vašingtonu dogodili su se teroristički napadi islamskih ekstremista Al-Kaide. U najrazornijim terorističkim napadima koje istorija poznaje, organizacija ekstremne islamističke grupe Al-Kaida, saudijskog militanta, milijardera Osame Bin Ladena, život je izgubilo oko 3000 osoba. I jedna vest iz sporta, muška odbojkaš reprezentacija Srbije igraće večeras u Tempere protiv selekcije Estonije u meču prvog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Ovogodišnje evropsko prvenstvo, koje se osim u Finskoj država i u Bugarskoj, Italiji i Rumuniji, nosi dodatni značaj.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 27. U Čikagu takođe sunčano i prijetno toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 33. U Zagrebu će biti umereno oblačno i suvo, dosta svežije odnosno na prethodne dane, najviša dnevna 16. U Sarajevu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. I u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 34 stepena. Od subote svežije i promenjivo oblačno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 23 do 27 stepeni.
2: Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti reke i ravice. Voli vas vaša Ana Beko.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 11. septembar. Ovan, iako ste mislili da ste jedan posao ili obavezu potpunosti završili, danas ćete ipak morati da se dodatno angažujete oko toga. Iskoristite pozitivnu energiju koja je u ovom periodu vezana za polje doma, pozovite prijatelje ili simpatiju na druženje kod vas. Bik, očekivali ste da će neke stvari ići lakše i malo vam je naporno da se angažujete u velikoj meri. Ipak neće biti potrebno mnogo truda da se ono što ste planirali završi. Dan je odličan za komunikaciju sa voljenom osobom ili za flert sa nekim ko vam je simpatičan.
1: Balkanski razgovori sa Tropico Bandom.
2: E, sa ove druge strane, Maja i Nemanja.
3: Znam ko je, i jako se radim što danas razgovaram sa vama.
2: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo, da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
4: Da najavimo uvek gde ste, u kom gradu, u kojoj državi. Pa, znamo se od 2003. četvrte, tako.
2: Sunce ti, Majo.
4: Ćuti.
3: Majo, ja imam 27 godina.
4: Ja imam 25. Ja imam 25.
2: Znate se iz Peska.
4: Iz Peska.
2: A, od prilike.
3: Da će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš tako super, super po meni. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 11. septembar. Blizanci, pozitivno raspoloženje će vas držati tokom celog dana, iako će biti par situacija koje će vas iznervirati ili izbaciti na kratko iz takta. Partner želi vaše prisustvo, ali vi imate poziv i od prijatelja. Biće teško uklopiti jedno i drugo i sigurno je da ćete se nekom morati zameriti. Rak, nadređeni, ali i poslovni partneri danas vam mogu nabaciti mnogo više obaveze i zadataka nego što realno možete da postignete. Organizujte se bolje. Smeta vam ljubomora i posesivnost koju partner pokazuje, ali pokušavate da nekako izbegnete raspravu na ovu temu.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 11. septembar. Lav okupiraće vas poslovne obaveze i nećete biti u mogućnosti da realizujete planove koje ste nameravali. Biće par zbunjujućih i konfuznih situacija tokom dana. Sačuvajte prisebnost. Jednoj osobi na suptilan način šaljete signale da ste zainteresovani. Device, danas ćete lakše nego što ste mislili uspeti da završite sve što ste planirali. Moguće je da će vam i neko od kolega priskočiti u pomoć. Morate ispoštovati ljude kojima ste obećali susret i malo je verovatno da ćete uspeti da se vidite i sa partnerom.
1: Svim slušalcima radija Balkan.life puno poljubaca i pozdrava šalje Marina Visković.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Teška situacija je u energetskom sektoru. Nafta $108 i danas bi trebalo povećati cenu goriva, ali neće biti povećanja cena, rekao je Vučić. To je dobra vest za građane, ali ne i za državu koja će ostati bez značajnog dela prihoda za svoju kasu, kaže predsednik. Računa da će međugodišnja stopa inflacije biti oko 3%. Kada je reč o javnom dugu, Srbija je, kako kaže, među najmanje zaduženim državama Evrope. Sa današnjim danom završava se izuzetno dug toplotni talas koji je obeležio ovo leto. Temperatura će se još danas kretati do 37 stepeni, a sutra živa u termometru neće preći 26. ponedeljak. Povodom požara koji je izbio na području u blizini manastira Ostrog, nadležne službe preduzele su sve neophodne mere i aktivnosti u cilju njegovog stavljanja pod kontrolu. Predsednik opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović saopštio da vatra trenutno ne ugrožava manastir Ostrog i manastirsko imanje. Pre 25 godina, 11. septembra 2001. godine u Sjedinjenim američkim državama, u Njujorku i Vašingtonu dogodili su se teroristički napadi islamskih ekstremista Al-Kaide. U najrazornijim terorističkim napadima koje istorija poznaje, organizacija ekstremne islamističke grupe Al-Kaida, saudijskog militanta, milijardera Osame Bin Ladena, život je izgubilo oko 3000 osoba. I jedna vest iz sporta, muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras u Tempere protiv selekcije Estonije u meču prvog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Ovogodišnje evropsko prvenstvo, koje se osim u Finskoj država i u Bugarskoj, Italiji i Rumuniji, nosi dodatni značaj.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 11. septembar. Vaka, imate blagi problem da se usaglasite sa ljudima koji su vam poslovno važni. Nisu ovo strašna razmimoilaženja, ali i to je dovoljno da vas čini nervozno. Želja da se vidite sa nekim je jaka, ali nemojte biti razočarani ako ova osoba ne uspe da vas ispoštuje. Škorpija, povremeno će se javljati nervoza zbog poslovnih obaveza. Nemojte sebi dodatno pokvariti dan time što ćete dozvoliti da budete uvučeni u kancelarijske svađe. U svojim emotivnim relacijama danas pokazujete određenu distanciranost ili

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 11. septembar. Strelac, dosta toga ste isplanirali, ali nemojte računati na to da ćete lako izaći na kraj sa poslovnim situacijama. Biće povremeno napornih trenutaka, a postoji blaga zabrinutost zbog nekog neplaniranog troška. Kontakt sa emotivnim partnerom je zasnovan na strasti. Jarac, neraspoloženi ste, mada nemate pravih razloga. Vaše su pozicije stabilne i možete biti zadovoljni i postignuti. Što se emotivnog segmenta tiče, danas su naglašeni posesivnost i ljubomora, ali i želje da kontrolišete svaki segment njegovog života.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 11. septembar. Vodolija kolega neće ispuniti obećanje i bit ćete loše raspoloženi jer ste računali na ovu uslugu. Možete mu ozbiljno zameriti zbog cijele situacije. Neko sa posla pokušava da pokrene jaču priču sa vama. Zanimljivo vam je, ali za sada ne očekujete ništa specijalno od ovog. Ribe, iako ste nezadovoljni kompletnom poslovnom situacijom, pokušavate da se izdignete iz trenutnog raspoloženja. Emotivni deo je dobro postavljen i voljena osoba će pokušavati na svaki način da vam se približi i uzdigne vas. Prepustite se nežnosti i ljubavi, prijaće vam.

so bad, my DJ is so bad, my DJ is so bad, my DJ is so bad, my DJ is so bad.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Banetom Ićevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za, za tu, taj jubilej za, za ove 20 godina od, od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte ovaj, bude, bude ovaj, bilo išta od, od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
1: Pa eto, hvala, hvala i, i, i vama i naravno svim prijateljima iz, iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda, ma tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to ovaj, majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, ovaj, dobar deo mi, ovaj, tetke, ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom, ovaj, tom kraju, a ovaj, ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam ovaj, tamo imao neke, neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i ovaj, rado se uvek sećam tih,
2: tih rado trenutka. Te se setim ljubavi star.
3: Bio sam, bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si ti pevao, bilo lepo, eto to, to, to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam.
3: Godina,
2: pa da,
1: pa ima
3: dva. Sećaš se. All rights reserved.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paket bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brandirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brandiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

nećeš više luda, ženo. Mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divlji cvet.

Pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se Ljubica Aleksić.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najveći zemljotres u istoriji zabeležen u Čileu? Dogodio se 1960. i iznosio 9,5 stepeni Richterove skale. Talasi tsunamija pogodili su čak i Havaje i Japan. Zemlja se tresla, ceo svet je osluškivo. Opet sama.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi kompjuterski virus nastao još 1986. godine? Zvao se Brain, napisala su ga dva brata iz Pakistana da bi pratili softver koji su ljudi ilegalno kopirali. Virus se širio poput disketa. Nije bio štetan, ali je bio prvi. Tako je počela nova era cyber pretnji.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Beatles-e skoro odbila izdavačka kuća? Naime, godine 1962. Menadžer je ponudio snimke Beatles-a velikim britanskim izdavačima. Većina ih je odbila, smatrajući da gitarski bendovi izlaze iz mode. Jedna od najpoznatijih grešaka u muzičkoj industriji, sasvim sigurno. Na kraju ih je prihvatila jedna diskografska kuća i sve ostalo je istorija. Danas su Beatles-i među najprodavanijim izvođačima svih vremena, a sve je moglo biti drugačije.
2: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najbrži lift na svetu u Šangaju? Putuje brzinom od 20,5 metara u sekundi i dostiže vrh zgrade za manje od 30 sekundi. Ugrađen je u Šangaj Tornju, drugu najvišu zgradu na svetu. Visina dostupna na dugme.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Slušate hitove za sva vremena. Za sva vremena. Za sva vremena.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
5: Slušate hitove za sva

0: će moja pusta želja ikada na red doći.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
1: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
1: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Slušate hitove za sva vremena.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama. Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Dobro. Da, da, mnogo je. A sad ide jedna...
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Ćemo da pevamo zajedno.